おまかぼだらまにおんあぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼかぼかべひろしゃのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや。